0: iagot tong gihimong hapin lagi sa iyang pagdepensa ni Vice President Sara Duterte. Ha? Tungod lagi ni ining ha? May kalabutan mga kabayb sa ha? Kadiyot lang mga kabayb sa ni ining Operation Romanov. Nganiya pa mga kabibes, actually kaning Operation Romanov sa wa pa masuhito ba? FYI. Naitabo mong gudni ang leader kaniadto sa Russia, si Tsar Nicholas II, Emperor, ha? Russian Emperor Nicholas II, iyang asawa o iyang mga anak o ilang mga lumalaban. Gihurot og pamatay sa mga Russian revolutionaries diadtong tuig ha? Mga kabibes ha? 1900 ha? 1918 mga kabibes 1918 gihurot gid sila pamatay. They were gunned down and slaughtered. Ha? Grabe gud ka brutal ang krimen. Ha? Gipamatay sila gurot sa mga revolusyonaryo ng mga Russian mga kabibes. Moni ang Romanov family. Nga moni gihimo laging hapin karon paglaban ni ha? Senator Robin Padilla ngadto sa habig ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Gumikan mga kabibes kay ang nahitabo lagi ah, na-establishar manggod sa prosecution mga kabibes nga kananaabang ang nagsugod yun paggamit sa termino nga Romanov si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya kay baumog unsay palusot sa ilang mga abogado kalabot niini. Ining gingalan og attorney ni Mark Binloan nga otrosad nga abi na kog maing laki banga pampude estadyo. Anang inabogado nga pagpalusot ba nga mura ba og impliedly but sabot nga iyang giangkon pero sumapa niya ang gigamit nga termino ni ah, Mayor Basti Duterte, Romanov family. Wa magiskot si Mayor Basti Duterte og Operation Romanov apag kangilgiga nga palusot mga kabayeb soy. Matod pa ni kabayeb sa 3753. Good morning, Kabibes Tonton. Always listening. Diri sila pulapo, Kabibes Ton. Ako lang ikakomento sa nagpadayon nga impeachment. Karon lisod dipinsahan ang sayop kay mga multi-jod ang defense lawyer. God bless. Salamat kayo. 3753 diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gikan ni six, Kabibes 68288. Morning, Sir Ton. Mino Raminimo. Rom Genie, shout out ko sa akong asawa nga si Dudong while nagluto na minaw sad. Salamat kay ninyo, Kabibes Rom J, o sa imong kananaang sa imong anab. Ako lang nganlan nga anab nga si Kabibes Dudong nagluto o niya na minaw din sa itong programa mga Kabibes. Ayaw taon mo. Ayaw ninyo himuang idol si Ruben Padilla sa iyang pitsada, ha? Kain na. Hehe. Disgrasyang sabaw yun. Ha? Iya manggong gidipinsaan ba? Ang katulaging gihimo nga pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte. Nga sumapa niya, doon na gihulga nga to ni Vice President Sara Duterte. Ha? Motong daunibaw siya sa diyang gipangutana siya sa katong political blogger sa maong online press con kay

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dere

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network.
3: BRTV News Network.
0: Kini ang FM Radio News.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kabay! Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabay! Kabay! Kasama sa wanan
4: Mauna ni!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request

Mayong hapon mga kabibes, mayong adlaw mga DJ. Ilabi na usab sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, ako di ay si Sabel, 24 anyos, og taga Argao, Cebu. Apan, di anami karon sa sugbo na ni Moyo, mga kabibes. Tulumi ka mga managsuon. Og ako ang kinamagwangan, mga kabibes. Og unya, naapakoy duha ka mga manghod, nga mao kining si Maris, nga 23 anyos, og si Karina, nga 18 anyos. Usa kami ka malipayon og suod kaayong nga managsuon kaniadto, mga kabibes, mga DJ. Makaingon gyud ko nga haruhay ang amo ang kinabuhi. Og tungod kay naman may mga negosyo, mga kabibes, nga gihaguan sa ko ang mga ginikanan. Og ako ang ilahang sinaligan kaniadto. Apan, usa ka adlaw ni ana, mga kabibes, nahibulong na lang ko kay kalit nga nausab ang pagtagad sa akong pamilya diri nako. Og ang labing nakapag-uol diri nako, mga kabibes, mga DJ, kay gidid-an ako nila sa pagtabang sa among negosyo. Og dinhi nahitabo ang usa ka butang nga dili gyud nako malimtan sa tibuok na akong kinabuhi. Og haron, inyong masabtan ang tanan, sugdo nako sa ingon niini.

Human ni atong adlawa mga kabibes. Human nga nahibawaan na nako ang tanan. Guba kaayo ang akong kalibutan mga kabibes. Wala ko ni dawat nga bisan gamay nga comfort gi kanila, gikan sa akong pamilya nga akong gidak-an. Ako ra man di ay ang buta sa tinuray kay giingnan na di ay sila ni mama ug ni papa daan. Dinhi na ko hingpit nga nasabtan nganong bugnaw na ang trato sa ako ang pamilya diri nako mga kabibes, mga DJ. Ang amo ang banding kaniadto nga mga magsuon takwahaw lang nga nawagtang, takwahaw lang nga nawala ang amo ang kasuod kaniadto. Ug unya ingon ani ang mga panghitabo.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kung matinabangon ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes, adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Ako si Neda Avignante Esguerra. Ani ana ang Arangkada Balita sa hapon. Formal na ang gisugdan karong adlaw ang ikaunom nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sentro sa hearing ang Article 2 sa Articles of Impeachment nga may kalabutan sa giingong unexplained wealth sa Vice Presidente. Lakip usab sa hisgutan ang iyang tax records ug iyang bana nga si Attorney Mans Carpio. Desisyonan usab sa impeachment court kung mupagawas ba kini ug subpina alang sa mga dokumento sa Bureau of Internal Revenue aron mahimong kabahin sa mga ebidensya sa maong hearing. Senador Bonggo mitabang sa mga biktima sa sunog sa Mandaue City. Aniyang kompletong detalye gikan sa atuang CTU main intern Michelle Baino.
2: Mihatag og tabang si Senator Christopher Lawrence Bonggo sa mga pamilyang naapektuhan sa sunog sa barangay Magikay, Mandaue City. Ug gipasiugda nga ang pagpanalipod sa kinabuhi, kinahanglan magpabiling sentro sa pagtubag sa kalamidad. Matod ni Go, ang pagtabang sa mga pamilya aron makabangon human sa sunog, dili lang kutob sa pag-apot-apod og tabang, kundili usa-usab kapahinumdom nga sa matag emerhensya. Ang unang prioridad kinahanglan kanunay mao ang pagpanalipod sa kinabuhi, panglawas og dignidad. Pinaagi sa usa ka video call og relief activity nga gihimo sa iyang team sa Visayas, gitabangan ni Go ang mga biktima sa sunog. Mukabat sa 90 ka pamilya ang nakabenepisyo sa maong kalihukan og nakadawat og tabang pinansyal, mga sudlanan sa tubig, grocery packs, bitamina, merienda, kamisita, bolpen og mga bola. Michelle Baino, CTU main intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Michelle Baino. Minyo nga babayo giingong karelasyon nasakpan sa lodging house sa Asturias. Atong dawaton ng report gikan sa tuang CITU com intern Pearl Angelie Quintanilla.
3: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka minyo nga babayi ug ang iyang giingong karelasyon. Human sila nasakpan sulod sa usa ka lodging house sa Barangay Uwak, Asturias ni adtong Hulyo 14. Sumala sa report, ang bana mismo sa babayi ang nakadiskubre sa duha sulod sa maong establishmento ug may pahibalo dayon sa Barangay Public Safety Officers. Gidala ang duha sa mga otoridad sa istasyon sa kapulisan alang sa hustong disposisyon ug pagpangandam sa angayng kaso. Pearl Angelique Quintanilla, CTU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Pearl Angelique Quintanilla. Alas 5:24, malampusong nahimo sa Lapu-Lapu City Hospital ang una nilang ultrasound-guided pigtail catheter insertion alang sa usa ka pasyente nga adunay bilateral breast collections. Kini usa ka dakong milestone sa interventional radiology services sa maong ospital ug nagtimaan sa mas abante nga kapasidad sa lokal nga serbisyong medikal. Ang maong minimally invasive nga pamaagi nagtugot sa tukmang pag-drain sa fluid samtang nakapamino sa risgo o kasakit o nakapadali sa pagkaayo sa pasyente. Gipanguluhan kini sa doktor o radiology team uban sa suporta sa medical personnel nga nagtinabangay aron mahimong posible ang operasyon. Gipasidunggan sa administrasyon sa ospital ang suporta ni Mayor Cynthia Cindy King Chan, Lone District Representative Jonard Ahong Chan o sa City Council nga nagpaluyo sa mga inisyatiba aron mapalig-on ang lokal nga serbisyo sa panglawas ug mapalapad ang access sa modernong medikal nga pamaagi. ang interventional radiology services sa Lapu-Lapu City Hospital karon nagtanyag og daghang image guided procedures sama sa cervical lymph node biopsy, thyroid biopsy, breast biopsy, lung biopsy ug abdominal biopsies. Lakip usab ang mga drainage procedure sama sa cholecystectomy, tube placement, breast abscess drainage, liver abscess drainage, percutaneous transhepatic biliary drainage, ug uban pa. Alas 5:26, COA nag-flag sa Cebu City tungod sa wala maapod-apod nga tabang sa mga biktima sa Typhoon Tino. Ani ang report sa to ang UPCOM intern Shekinah de la Peña.
2: Gipahimangnuan sa Commission on Audit kon COA ang Cebu City tungod sa nalangan nga pag-apod-apod sa relief goods, kulang nga dokumentasyon ug kapin 16.9 million pesos nga donasyon nga wala magamit alang sa mga biktima sa Typhoon Tino ug uban pang kalamidad. Base sa pinakabagong audit report, kapin 9.43 million pesos sa maong kantidad ilado nga donasyon para sa mga biktima sa Typhoon Tino apan wala gihapon magamit. Nadiskubrihan usab sa COA nga hangtod sa katapusan sa Disyembre 2025, daghang donasyong relief goods sama sa bugas, dilata, tubig, hygiene kits ug modular tents ang naapa sa bodega ug wala maapod-apod. Girekomenda sa COA nga gamiton dayon sa Cebu City ang mga cash donation alang sa recovery ug rehabilitation o i-remit kini sa Bureau of the Treasury kun dili na magamit sumala sa katuyuan sa mga donor. Gisugo usab ang syudad nga palig-unon ang dokumentasyon ug monitoring alang sa tanang donasyon. Sa tubag sa syudad, miingon ang Department of General Services nga luwas ang pagtipig sa mga relief goods ug naghulat lamang kini og requisition alang sa distribusyon. Samtang gipasabot sa Department of Social Welfare and Services nga adunay mga donasyon nga naabot human na mahuman ang unang relief operations ug giandam na kini alang sa mga labing apektadong benepisyaryo. Shekinah de la Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Shekinah de la Peña. Alas 5:28, UP Cebu nagpagraduar og 563 ka estudyante sa pinakadakong graduation sa history. Ania ang kompletong detalye gikan sa ato ang CTU main intern ninya Toring.
4: Gipahigayon kagahapon Hulyo 14 ang ika-80 nga commencement exercises sa University of the Philippines Cebu diin 563 ka mga estudyante ang gihatagan og diploma, 469 sa undergraduate og 94 sa graduate programs. Kini ang pinakadakong graduating class sa universidad sukad ni adtong tuig sa 2000. Sumala kang UP Cebu Chancellor Attorney Leo B. Malagar ang maong kalampusan simbolo sa padayon nga pagpalapad sa dekalidad ug maabot nga pampublikong edukasyon alang sa tanang angayan nga estudyante. Sa 563 kagraduado, upat ang summa cum laude, 51 ang magna cum laude ug 145 ang cum laude. Gihatagan usab og dakong pagtagad ang presensya ni multi-awarded broadcast journalist ug host eyewitness nga si Cara David, kinsa maoy commencement speaker sa maong seremonya. Sa iyang mensahe, iyang gipasiugda ang kamahinungdanon sa integridad, pag-alagad sa publiko ug responsableng pagpanguna sa nasod. Ang graduasyon giila isip usa ka dakong kalampusan sa UP Cebu ug usa ka pagpamatuod sa gahom sa pampublikong edukasyon sa paghulma sa mga propesyonal ug leaders sa umaabot. Ninya Turing, City yung main intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat Ninya Turing. Alas 5.30 na ug mo ka nang naglangkob sa tong arangkada balita sa haponing adlaw nga Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Dugang balita inyong mapaminawan gikan ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na at ang iusab nga to ang hook up sa TV Patrol karong alas 6.30. And for more good vibes, paminaw lang sa 93.1 FM, our favorite music radio Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kini Sineda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

Bad vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Mayong hapon mga kabibes. Mayong adlaw mga DJ. Ilabi na usab sa mga maghatag og duwa, dinig akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, ako di ay si Sabel, 24 anyos og taga Argao, Cebu. Apan di anami karon sa sugbo na ni Moyo mga kabibes. Tulumi ka mga managsuon. Og ako ang kinamagwangan mga kabibes. Og unya naapakoy duha ka mga manghod nga mao kining si Maris nga 23 anyos og si Karina nga 18 anyos. Usa kami ka malipayon og suod kaayo nga managsuon kaniadto mga kabibes, mga DJ. Makaingon gyud ko nga haruhay ang amo ang kinabuhi. Og tungod kay naman may mga negosyo mga kabibes nga gihaguan sa ko ang mga ginikanan. Og ako ang ilahang sinaligan kaniadto. Apan usa ka adlaw ni ana mga kabibes, nahibulong na lang ko kay kalit nga nausab ang pagtagad sa akong pamilya diri nako. Og ang labing maka nakapag-uol diri nako mga kabibes, mga DJ, kay gidid-an ako nila sa pagtabang sa among negosyo. Og dinhi nahitabo ang usa ka butang nga dili gyud nako malimtan sa tibuok na akong kinabuhi. Og haron inyong masabtan ang tanan, sugdo nako sa ingon niini.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 ala una sa hapon.

sa 4:53 na gayod. O, sige, so may nihuot ninyo diha, be. O, unsay nihuot ninyo diha, unsay nihuot. Oo. And, bitaw DJ, naghuot akong kwarta sa pitaka kay, masan eh? Inigbayad di sa utang. O, muna diha. O, gahapon lagi ko naghuot pa ang pitaka sa kwarta. Karon, wana. O, nahanaw na ang tanan, nahanaw.

5:30 na kayo sa Kabuntagon. O, kamo namin lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1, your favorite, FMR, your favorite music radio, Cebu.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes. Mauna ni.
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
5: DJ drop the beat.
1: Party na The Vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat-sat sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes. Mauna ni.
7: This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:00 na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun o tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Webes, Hulyo 16, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Samtang Department of Education nagpahigayon og National Safe School Summit og Safety Drill. Naglunsad ang Department of Education kun DepEd ubos sa pamunuan ni Education Secretary Sonny Angara sa National Safe School Summit og Safety Drill dito sa Manila Science High School ni atong Hulyo 15. Tumong niini nga mapalig-on ang kaandam sa mga tunghaan panahon sa mga kalamidad og emerhensiya. Og bansayon ang mga estudyante og magtutudlo sa saktong buhaton kung aduna may armadong pag-atake sulod sa eskwelahan. Gipahigayon ang mga pagtulunan kabahin sa psychological first aid, proteksyon sa katungod sa mga magtutuon, mga peligro sa cybercrime ug uban pa mga programa sa Department of Education. Kiningalak ang mga ka-vibes subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron masigurado nga luwas ang palibot sa matag tunghaan alang sa mga estudyante og kawani sa tibuok nasud. Samtang Pilipinas nakadawat og $6.78 million grant alang sa mga programa batok sa climate change. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
1: nakadawat ang Pilipinas og $6.78 million nga grant gikan sa Green Climate Fund aron mapalig-on ang pagpatuman sa mga proyekto batok sa climate change ug makadani pa og dugang nga pamuhunan. Ang pondo gamiton sa pagpaayo sa seguridad sa pagkaon og tubig, pagsuporta sa paggamit og limpyo nga enerhiya ug pagpanalipod sa mga komunidad nga delikado sa epekto sa mga kalamidad. Lakip usab niini ang pagpalig-on sa koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno alang sa epektibong pagmonitor sa mga proyekto. Sumala ni Finance Undersecretary Joven Balbosa, ang grant makatabang sa pagpatuman sa mga programa sa pag-atubang sa climate change. Ang Department of Finance, kun DOF, mao'y manghulo sa pagdumala sa maong pondo subay sa mga prioridad nga programa sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Samtang sa atong balitang lokal mga ka-vibes, anak sa caregiver nga na-missing, nangayo og tabang sa mga sugbuanon. Human nga napalgan ang usa ka ulo sa gituohang babae dito sa Dawis Road City, Kimba, Barangay Kansuhong, na atong Hulyo 11, 2026, mitumaw usab ang usa ka anak sa usa ka caregiver nga gireport niya na missing ug nangayo og tabang sa kapulisan ug sa mga sugbuanon. Si alias Kyde, gikan sa Zamboanga City, nagpailang anak sa caregiver nga na missing nga si alias Pilar, nga ang gigamit nga Facebook mao si Kata Saavedra. Niabot siya sa Sugbo, uban sa ig-aga, human makadawat og tawag nga adunay napalgan nga ulo sa babay. Matud pa ni alias Kyde, ang iyang inahan na wala pa sukad Hulyo 4, 2026, ug hangtod karon wala pa makit-i. Sa ilang panagtabi sa messenger, sa wala pa siya mawala, miingon pa ang inahan nga papaliton siya og Oreo nga biscuits ug sa usa ka butang nga nakapahibulong sa pamilya. Human ini, wala na sila makontak sa inahan. Pag-abot sa Sugbo, milahos sila sa Talisay City Police Station aron makasayod sa mga nakaplagan nga ulo. Apan, tungod sa pagkadugta sa maong ulo, lisod na kini nga mailhan. Bisan pa og nag-post si Kyde sa social media aron mangayo og tabang sa publiko sa pagpangita sa iyang inahan. Giawhag sa pamilya nga kung adunay makakita o makaila sa iyang inahan, ipahibalo dayon sa Talisay Police Station aron sila makaipahibaw o masigurado ang kalihukan sa imbestigasyon. Sa kasamtangan, nagtuog gihapon ang pamilya nga buhi pang ilang inahan o naglaom pa nga makit-an kini.

0: samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, 32 anyos nga lalaki na sikop human nagdala-dala og walay lisensyadong pusil. Duga nga balita gikan sa tung CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Joanne,
1: gitanggong sa Carbon Police Station ang usa ka 32 anyos nga lalaki nga giila sa alias nga Sid. Human madakpan siya nga nagkupot og armas nga walay lisensya sa Sitio Ermita proper, Barangay Ermita, Cebu City. Sumala sa kapulisan, ang suspitsado usa ka residente sa maong lugar og kanhinang nadakpan tungod sa giingong kalambigitan sa pagpanulis. Matud sa kapulisan, ilang girespondihan ang report bahin sa usa ka armadong lalaki sa lugar. Sa ilang pagduol, ginitugma ang description sa suspitsado nga gihatag sa informant. Sa ilang pag-inspeksyon, nakuha gikan kaniya ang usa ka punto kalibre revolver na adunay buhing bala, apan wala say may pakitang legal nga dokumento sa pagkupot niini. Tungod niini, gidakop siya o gidala sa kustudiya. Sa pahayag sa suspitsado, giingon niyang gisugo lamang siya sa iyang higala nga ibaligya ang maong armas sa kantidad nga 5 pesos. Og aduna say madawat nga 200 pesos nga komisyon. Sa pagkakaron, giandam na sa kapulisan ang kasong paglapas sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bato kaniya. Joanne Michelle Villata, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Samtang sa laing bahin sa tuang balita, CPPO ni sikop og 521 ka mga tao ubos sa Safer Cities Initiative. Duga nga impormasyon gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
2: mukabat sa 521 ka individual ang nadakpan sa Cebu Police Provincial Office kun CPPO ato sa 250 ka operasyon sa tibuok lalawigan niadtong Hulyo 14 ubos sa ilang Safer Cities Initiative aron mapaligun ang disiplina og lokal nga ordinansa. Sa maong ihap, 364 ang nakalapas sa traffic ordinance diin nakakulikta ang kagamhanan og 248,254 nga multa. Ang nahabiling 150 city kataw nga nadakpan tungod sa pampublikong pag-inom, paglapas sa curfew sa minor de edad, pagpanigarilyo sa bawal nga dapit, paglakaw nga topless og saba nga video kay ang gihatagan lang og pasidaan og gipapauli. Matud ni CPPO Provincial Director Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., tumong sa kampanya ang pagdasig sa publiko nga mahimong responsable. Ang maong kalampusan nakadawat og dako nga pagdayig og suporta gikan sa PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad og Cebu Governor Pamela Barikwatro. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Samtang probinsya sa Sugbo ug San Juan City nagpirma sa sisterhood agreement gikan sa tong CTU Barili intern, duga nga balita, Jailene Libradilla. Jailene,
3: mipirma sa Memorandum of Agreement kung MOA ang probinsya sa Cebu ug ang dakbayan sa San Juan niadtong Hulyo 15, 2026 sa Kapitulyo sa Sugbo aron opisyal nga mapalig-on ang ilang sisterhood partnership. Gipanguluhan ni Governador Pamela Barikwatro ug San Juan City Mayor Francisco Zamora ang seremonya sa pagpirma. Sumala sa kasabutan, magtinabangay ang duha ka LGU sa pagpaambit sa best practice sa pagdumala, impormasyon ug teknolohiya, pagpalambo sa turismo, edukasyon, panglawas ug uban pang programa sa kalambuan. May pasalamat si Mayor Zamora sa maong panag-uban ug miingon nga ang pagpaambit sa epektibong mga paagi sa pagdumala makatabang sa pagpauswag sa serbisyong publiko, samtang gipasiugda ni Governor Barikwatro ang importansya sa kolaborasyon tali sa mga lokal nga kagamhanan. Jailin Libradilla, si Tio Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Jailin Libradilla. Samtang pagtrabaho sa ICU sa Cebu Provincial Hospital sa Danao City, sugda na. Gisugda na sa probinsya sa Sugbo ang konstruksyon sa bagong intensive care unit kung ICU sa Cebu Provincial Hospital Danao City nga usa sa dakong lakang sa Kapitolyo aron mapanindot ang public healthcare service sa probinsya. Ang ICU, kabayan sa plano sa tambalanan nga mahimong level 2 facility nga magtugod sa pagpalapad sa kapasidad ug paghatag ug mas abante nga pag-atiman ilabi na sa mga kritikal nga pasyente. Kini usa sa mga proyekto ubos sa healthcare reform program sa administrasyon ni Governor Pamela Pambarikwatro nga nagtumong sa modernization sa infrastruktura sa 16 ka provincial ug district hospital sa Sugbo. Ang maong pag-upgrade gitutukan ni Capital Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga nagpasabot nga kung mahuman ang pasilidad, mas mapalig-on pa ang abilidad sa CPH Danao sa pag-atiman sa mga medical emergency ug sa paghatag ug specialized critical care. Gilauman usab nga kini makapaayo sa access sa dekalidad nga healthcare alang sa mga residente sa amihanang Sugbo. Kadto mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pang balita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera ingon man sa atong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7.29 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Maunani! Maunani!
2: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning, buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na to vibes!
1: DJ drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes sad-sad sa uto! Uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!

0: Oo na ni.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.